Poštovani slušalci, dobro jutro, 7:28. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 11. maj, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

veoma ćemo kratko o stanju na cestama i graničnim prilazima u Bosni i Hercegovini. Ono što iz Bihamka navode jeste da se početkom radne sedmice naravno očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradova. Također apeluju na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prilazima je pojačan promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od

8 je sati i 3 minute. Poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, s vama su Sundo i Erna. Dobro vam jutro. Kao što smo i prijetno najavili, naredne minute

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: A mi imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: Radio Bosanska klupa.
0: Jeste, u programu ste.
1: Kako ste?
0: Dobro smo, hvala. Kako ste vi ovog jutra?
1: Ovdje Jasminka Murti iz Bosanske Otavske. Čestita svoje čerki, dobitak sine i zeta djelnih. Da budu zdravi, živi i, mi, i oni i njihov sin. I pozdravam svoje tri sine i dvi čerke i svoju dragu učari i snahe. Aleh manac i sestru vas svi.
0: Aleh Manit, hvala vam na pozivu i što nas slušati. Naravno, jako lijepa i divna čestitka za ovo jutro. Također, ekipa Radio Bosanska Krupa želi sve najljepše povodom dobitka djeteta, da je živo i zdravo i naravno da ima bezbrižno djetinjstvo.

9:06, ostavit ćemo još koji minut otvoren ukoliko se odlučite i vaše lipe želje i čestitke i pozdrave uputite na 037 476 515.

0: spase sa našim. A mi imamo još jedan poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: O.
0: Izvolite. Ale Razila, u programu ste.
1: Kako ste, moje poštovanje?
0: Dobro smo, hvala. Kako ste nam vi ovog jutra?
1: Dobro, mašala, priprema se, ja malo ruče, kupila se kafa.
0: Lijepo.

0: ko je s nama u programu ste radio Bosanska grupa. Izvolite.
1: Ovo sam trebala prvo ovu glavnu čestitku, ali nema veze i ova je meni glavnija. Želim čestitati svoje jedinoj čerki, čer Zadi u Njemačkoj. Rođen dan, voli je nje za nama puno, to je moja jedinica, da mi bude živa i zdrava i veselo. Selam im svoj unčad, praunčad i ostavu tu familiju svoju u Bužimu, u Ljusini, posebno našeg i mama. Amela i njegovu porodicu. Eto, toliko od Mine, a to je što je radi poručen. Jedinice moja, najviše na svijetu, volite majka tvoja. Selam opet za vas i sve najbolje.
0: Hvala, draga Emina, što ste nas opet pozvali. Također, ekipa Radio Bosanska grupa vašoj kćirki Šeherzadi želi sretan rođendan uz najljepše želje.

To bi bilo sve za današnji jutarnji program Radija Bosanska Krupa, kroz koji su vas vodili Sudo i Erna. Mi se nadamo da ste uživali koliko i mi. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

0: Džeko! Džeko! Dijamantu! Dijamantu! Dijamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
2: Sport na 97,5 MHz.

na Bešiktaš parku u Istanbulu. 20. maja ove godine gledat ćemo finale Freiburga i Aston Ville, njemačko-englesko finale u drugom po kvaliteti rangu nogometnog klubskog takmičenja Evrope. Aston Villa je u engleskom okršaju bila bolja od Nottingham Foresta, dok je Freiburg savladao Bragu. Dakle, 20. maja, Evropska liga, finale, sastaju se Freiburg i Aston Villa.

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

0: Čeko! Gol! Gol! Čeko! Čeko! Čeko! Čeko! Čeko! Diamantu! Diamantu! Diamantu! Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi!
1: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
2: Sport na 97,5 MHz.

Znači, finale je to ono u, po kvaliteti, odnosno po ratingu, najslabije takmičenje. Konferencijska liga će donijeti okršaj pun emocija između Ravalekana i Crystal Palasa, oni pod navodnicima malih klubova iz Španije i Engleske. Svakako će to biti izuzetan događaj i za jednu i drugu ekipu koje po prvi put igraju u jednom finalu. Oba kluba su na neki način kultni, pogotovo se to odnosi na mali pod navodnicima Rayo Vallecano iz predgrađa Madrida Vallecasa. Finale ovog takmičenja će se odigrati na Red Bull Areni u Leipzigu 27. maja od 21 sat.

0: Dragi moji, ako želite biti prvi koji ćete čuti moje nove pjesme, pretplatite se na moj YouTube kanal.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.